0: target tanpa menghentikan laju kuda di lintasan sepanjang 100 meter. Dalam waktu singkat, atlet menarik busur dan melepaskan anak panah. Terlambat sedetik saja, sasaran bisa terlewati.
1: Menurut игры проходят очень интересно по боевому, как говорится, потому что мы в этот раз получили лошадей через жеребьевку. У нас был очень маленький период, как бы познакомиться с лошадью, и в большинстве лошади попали всем очень быстрые.
0: Bagi Umina Dominova, tantangannya bukan hanya mengenai sasaran. Pemanah asal Uzbekistan ini juga harus segera memahami karakter kuda yang baru dikenalnya.
1: Для меня игры кочевников это, во-первых, сам дух кочевников и именно сама дружба народов, то, что весь народ собирается в одном месте и делятся своей культурой, своими традициями и также играми. Вот, и общение самое главное.
0: Kompetisi ini diikuti oleh 72 pemanah putra dari 33 negara serta 45 pemanah putri dari 32 negara. Abzal Tulibekov dari Kazakhstan merebut emas kategori putra. Badr Altamimi dari Arab Saudi meraih perak, sementara Mergen Mirlanov dari Kyrgyzstan mendapatkan perunggu.